0: Zárazno od počiatok do kraj. Solára, pajak, biela zadná.
1: 3, 2, 1.
0: Do Prolozen Weekend. I samo 3 minuty do ovoj hit. Benjamin Boone. Sorry, I'm here for someone else. Ivo, kombinácia som niešto skroz dynamično. Pinky, zabavata, môže to započne družstvo. Ajde!